0: Бүгін қыркүйек айының 11-ші жұлдызы, жұма, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлғұламова
0: және операторымыз Эрсин Айдемир.

0: бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия мен Ирак Анкарада қауіпсіздік және экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Грек баспасөзі Түркияның ірі держава ретіндегі күшін елемеуге болмайды деді. Түркі мемлекеттер арасында Түркпол құрылады. Ақштағы 11-ші қыркүйек қасіретіне 25 жыл толды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия еңбек және

0: ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Министрліктің мәлімдеуінше шыққан бір қатар кездесу өткізу үшін және түрлі бағдарламаларға қатысу үшін Италия астанасы Римге барды. Министр Римде әріптесі Марина Эльвира Кальдеронамен кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы еңбек қатынастары, жұмыспен қамту, кәсіптік білім беру және әлеуметтік қамсыздандыру салаларындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды. Министр шыққан техникалық делегациялардың табанды әрі қарқынды жұмысының арқасында бұл үдерістің қысқа мерзімде нақты нәтижеге қол жеткізгені атап өтті. Ол сондай-ақ Түркияның НАТО-дағы одақтасы әрі стратегиялық серіктесі Италиямен қарым-қатынастың өзара құрмет, ортақ мүдделер және жоғары деңгейдегі тығыз байланыстар негізінде барлық салада оң бағытта дамып келе жатқанына қуанышты екенін білдірді. Шыққан құрметті президентіміз Реджеп Тайып Ердоған мен Италия премьер-министрі Джорджа Мелони арасындағы тығыз диалог пен өзара сапарлар екі ел арасындағы үйлестіру мен ынтымақтастықты нығайтуға елеулі үлес қосып отыр. Өткен жылдың сәуір айында үкіметаралық 4-ші саммит өтті. Екіжақты қарым-қатынастарымыздың деңгейін көрсететін маңызды көрсеткіш болды. Саммит барысында көшбасшыларымыз екіжақты сауда көлемін 40 миллиард долларға дейін арттыру мақсатын алға қойды. Бұл екі елдің экономикалық байланыстарын дамыту жолындағы маңызды қадам болды. Әсіресе қорғаныс өнеркәсібін қоса алғанда түрлі салаларда дамып келе жатқан серіктестігіміз экономикалық байланыстарымыздың одан әрі тереңдеп келе жатқанын көрсетеді, деді. Министр шыққан экономикалық байланыстардың артуы білікті кадрлар мен еңбек күшінің ұтқырлығы тұрғысынан да жаңа мүмкіндіктер туғызып отырған атап өтіп, бұл жағдайдың еңбек қатынастары мен әлеуметтік саясат саласында маңызды міндеттер жүктейтінін айтты. Түркия мен Италия арасындағы ынтымақтастықты еңбек қатынастары және әлеуметтік саясат саласында да дамытуға ниетті екендерін айтқан шыққан, әсіресе кәсіптік білім беру, жұмыспен қамту саясаты және әлеуметтік қамсыздандыру жүйелерінің тұрақтылығы мәселелеріндегі тәжірибе алмасуымыз екі ел үшін де маңызды нәтижелер береді деп сенеміз. Италиядағы түрік қоғамдастығы мен Түркиядағы Италия азаматтарының еңбек саласындағы мәселелерін шешуге ерекше мән береміз, деді.
1: Түркия ішкі істер министрі Мустафа Чишчи түркі мемлекеттері ұйымы ішкі істер министрлерінің үшінші отырысында қылмысқа қарсы күрестегі бірлескен іс-қимыл мүмкіндігін арттыру мақсатында Интерпол мен Еурополға ұқсас Түркпол ұйымын құру ұсынылғанын білдірді. Ішкі істер министрі Мустафа Чишчи әлеуметтік желіде жазған мәлімдемесінде күлтеген ескерткішіне 1300 жыл бұрын қашалған сөздеге сияқты ұстанымды бүгінде жалғасып келе жатқанын ерекше атап өтті. Қазақстанда өткен түркі мемлекеттері ұйымы ішкі істер министрлерінің үшінші отырысы туралы ақпарат берген Чишчи, түркі мемлекеттері арасындағы қауіпсіздік пен қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту қажет екенін атап өтті. Ол өздері ұсынған қылмысқа қарсы күрес жөніндегі кеңес құру бастамасының бірлескен мәлімдемеге енгізілгенін атап өтті. Чишчинің айтуынша, бұл кеңес жаңа буындағы қылмыстық ұйымдарға, терроризмге, есірткіге, заңсыз көші-қонға, заңсыз бәс мен құмар ойындарға байланысты қылмыстарға қарсы күрестегі ортақ мүмкіндіктерді күшейтеді.
0: Қауіпсіздік дереккөздерінің мәліметінше Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Ибрахим Калын Ирак өкілдер кеңесінің төрағасы Хайбат Әл-Халбусимен Анкарада кездесіп, өңірлік және халықаралық мәселелерді талқылады. Бейсенбі күні өткен кездесуде Түркия мен Ирак арасындағы қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған қадамдар және әлі де шешімін таппаған мәселелер де сөз болды. Екі тарап ортақ мүдделерді ілгерілетуге, сондай-ақ өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылықты қолдауға бағытталған ынтымақтастық тетіктерін қарастырды. Сонымен қатар Ирактың су инфрақұрылымының жаңғырту, ауыл шаруашылығы жобалары, елдің қайта қалпына келтіру, тұрғын үй және инфрақұрылым жұмыстары сондай-ақ даму жолы жобасы күн тәртібіне енгізілді. Калым мен Әл-Халбуси екі ел арасындағы стратегиялық және экономикалық ынтымақтастықты одан әрі тереңдету үшін басылатын қадамдарды талқылады. Сондай-ақ Ирактағы қару-жарақты тек мемлекеттің бақылауына беру бағытындағы күш-жігер сөз болды. Әл-Халбуси терроризмнен азат Түркия үдерісін қолдайтынын атап өтіп, бұл үдерістің табысты аяқталуы тұтас өңір үшін маңыз екенін айтты. Тараптар екі жақты және өңірлік мәселелер бойынша тығыз ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға келісті.
1: Ресей мен Украина арасындағы соғыс қарқын алуда. Украинаның Сумы облысының губернаторы Олег Григоров қала орталығындағы сауда орталығына ресей жасаған шабуыл салдарынан екі адамның қаза тауып, 20 адамның жараланғанын мәлімдеді. Николаев облысы губернаторының міндетін атқарушы Георгий Решетилов ресейдің порт, өнеркәсіптік және азаматтық инфрақұрылым нысандарына жасаған шабуылдар салдарынан 4 адамның қаза тауып, 19 адамның жараланғанын айтты. Сондай-ақ Киев және Днепропетровск облыстарында адамдардың жараланғаны, үйлер мен қоймаларға зақым келгені айтылды. Украина күштері түні бойы ресейдің 149 дроны мен 128-ін атып түсірген мәлімдеді. Ресей қорғаныс министрлігі Николаевтегі дрон қоймасы мен Одесса маңындағы кедендік тарату орталығын қоса алғанда Украина әскерімен байланысты инфрақұрылым нысандарын және екі жүк кемесіне соққы бергенін айтты.
0: Грек баспасөзінде Түркияның өңірлік қуатына қатысты

0: назар аударарлық сараптама жарияланды. Грек шолушысы журналист Яннис Маринос Түркияның әскери, экономикалық және геосаяси әлеуетін назардан тыс қалдыруға болмайтын деңгейге жеткенін атап өтті. Яннис Маринос Грекияның Tovvima газетінде жарияланған мақаласында Түркияның әлеуеті мен стратегиялық қадамдарының арқасында өңірлік державаға айналғанына назар аударды. Мақалада Түркияның қазіргі мүмкіндіктерін өңірдегі ешбір ел ескерусіз қалдыра алмайтыны айтылды. Түркияның номиналды жалпы ішкі өнімі биыл 1,6 триллион долларға жетуі мүмкін. Осылайша Түркия таяу шығыстағы ең ірі экономика болмақ. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Түркияның жалпы сауда көлемі 635 миллиард долларға жетті. Ел экспортының ең үлкен үлесі 41,5% Еуропалық одақ елдеріне тиесілі болса, таяу және орта шығыс елдерінің үлесі 17%-ды құрады делінген. Маринос Түркияның әскери әлеуетіне де кеңінен тоқталды. Түрік қарулы күштерінің НАТО құрамында ақштан кейінгі екінші ірі армия екені атап өтілді. Сонымен қатар Түркияның қорғаныс өнеркәсібінде соңғы жылдары қол жеткізген серпілісіне назар аударылды. Өткен жылы 10 миллиард долларлық экспорт көлеміне жеткен бұл саланың соңғы 5 жылда экспортын 3 есеге арттырып, айтарлықтай өсім көрсеткені айтылды. Мақалада Түркияның көрші және аймақ елдерімен жүргізіп отырған дипломатиялық қарым-қатынасы да кеңінен баяндалған. Сириядағы жаңа биліктің Түркия үшін маңызды одақтас екені айтылды. Катармен дәстүрлі одақтастық жалғасып жатқанда, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Әмірліктерімен қарым-қатынастың жақсаруы экономикаға тікелей оң әсер еткені атап өтілді. Ирак пен Эрбил әкімшілігімен жасалған келісімдердің өңір мұнайын тасымалдауда маңызды транзиттік бағыт қалыптастырған айтылды. Иранмен 4 ғасырдан бері өзгермеген 560 шақырымды ортақ шекараға назар аударылып, өңірлік бәсекелестікке қарамастан екі ел арасындағы қатынастарда белгілі бір тепе-теңдік пен өзара сенім сақталып отырғаны жазылған.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Польша бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, премьер-министр Дональд Туск Словакия астанасы Братиславада Венгрия, Чехия, Словакия және Ирландия премьер-министрлерімен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеме жасады. Тусктың айтуынша, Польша мен Украина билігінің ынтымақтастығы арқасында кеше түнде шекарадағы өткізу бекеттерінің біріне төнген тікелей қауіптің алды алынған. Ресейдің Молдовада шекара бекеттеріне қарсы арандатушылық шабуылдар жасап жатқан айтқан Туск, Польшаны қоса алғанда басқа елдерде де Украина мен шекарадағы өткізу бекеттерін нысанаға алатын осындай әрекеттер болуы мүмкін деп болжап отырмыз деді. Туск кеше түнде мұның алғашқы белгісін көргенін айтып, Польша диверсиялық әрекеттерді қоса алғанда бұдан да көп арандатушылыққа дайын болуы керек екенін атап өтті.
0: Министр Юсуф Текин экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы жариялаған PISA 2025 нәтижелерінен кейін Словакия астанасы Братиславада журналистердің сұрақтарына жауап берді. PISA 2025 нәтижесінде Түркияның мұндай тарихи жетістікке қалай қол жеткізгені туралы сұраққа жауап берген Текин, 2013 жылы дайындық курстарын жабу мәселесі көтеріле бастаған кезде Түркиядағы білім беру жүйесінің табысты болуының бірден бір жолы білім саласына жасалған сыртқы ықпал мен қысымның шеңберін бұзу екенін айтқан еске салды. Министр Текин ұйымның білім және дағдылар жөніндегі директоры Андреас Шлейхермен өткен онлайн кездесуде Шлейхердің одан Түркияның 2015 жылдан кейінгі айрықша серпілісін басқа елдерге түсіндіріп беруді сұрағанын айтты. Ұлттық білім министрлігінің ықпалы күшейгеннен кейін жағдайдың біртіндеп реттеле бастағанын айтқан Текин, бұл тарихи жетістіктің негізгі мәні осында деп ойлаймын. Әйтпесе қанша сынып ашсаң да, қанша мұғалім тағайындасаң да оның ешбір нәтижесі болмайды. Өйткені сенің атқарған жұмысыңа кедергі келтіріп, оның нәтижесін көлеңгеде қалдыратын басқа құрылым бар. Сондықтан біз биылғы нұсқаулыққа да оқулықтарымыз мен міндетті түрде оқылатын және қосымша оқу құралдарын күштеп пайдалануға жол берілмейтін жаздық деді. Текин PISA 2025 өңірлік жиынында баяндамашылардың бірі оқушыларға меңгере алатын көлемнен артық материал жүктесеңіздер, бұл білімге олқылықтарға келеді деген еске салып, Түркия ғасыры білім беру моделін таныстырған кезде де осы мәселені ерекше атап өткендерін жеткізді. Түркияның айтуынша, халықаралық деңгейде Түркияның білім беру жүйесіне қатысты негізгі сын оқу бағдарламаларының шамадан тыс тығыздығы мен бағдарламаның әлі де білімді дағдыға айналдыруға емес, тек ақпарат беруге бағытталуы.
2: Ақштағы 11-ші қыркүйек қасіретіне 25 жыл толды. 2001 жылы Аль-Каида ұйымының мүшелері ұшақтарды басып алып, оларды Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығына, Пентагонға және Пенсильвания штатының Шанксвилл қаласы маңындағы алқапқа бағыттап құлатты. Шабуыл салдарынан 3000-ға жуық адам қаза тапты. Браун университетінің Cost of War жобасының мәліметінше, бұл шабуылдар Ирак пен Ауғанстанға басып кіруді де қамтыған, ақштың терроризмге қарсы соғыс деп аталған науқанына

0: түрткі болған. Оның салдарынан шамамен 4 миллион 700 мың адам қаза тапты. Вице-президент Джей Ди Венс Нью-Йорктегі еске алу рәсіміне бұрынғы президенттермен бірге қатысады деп жоспарлануда. Ал әкімшіліктің басқа өкілдері Шанксвилдегі рәсімге қатысады. Сәрсенбі күні Трамп 11 қыркүйектің 25 жылдығын 2026 жылғы патриоттар күні деп жариялау туралы мәлімдеме жасады. Құжатта шабуылдар туралы айтылып, елдің қорғанысын нығайтуға уәде берілді. Сейсенбі күні Ақ үй маңында өткен шарада Трамп құрбандардың ешқашан ұмытылмайтынын атап өтіп, шабуылдарды тарихтың бағытын түбегейлі өзгерткен оқиғалардың бірі деп сипаттады. Бейсенбі күні кешке Далласта өткен республикалық партияның шарасында Аве Мария әуені шырқалып, құрбандардың отбасы мүшелері форма киген өрт сөндірушілермен бірге сахнаға шықты. Қаза тапқандардың есімдері экраннан көрсетіліп, өрт сөндірушілерді еске алу үшін қоңырау соғылды.
1: Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясат жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Калас басып алынған Палестина аумақтарында құрылған Израиль қоныстарында өндірілген тауарларды Еуропалық одаққа импорттауға тыйым салу дәйекті ұстаным болатынын мәлімдеді. Калас кейбір батыс елдердің басып алынған Палестина аумақтарындағы Израиль қоныстарымен саудаға тыйым салу туралы шешім қабылдауына байланысты газетке берген сұхбатында мұндай тыйымды қабылдау үшін Еуропалық одаққа мүше 27 елдің бірауыздан келісуі міндетті емес екенін білікті көпшіліктің қолдауы жеткілікті болатынын айтты. Ол Еуропалық одақ елдерінің сыртқы істер министрлері арасында Израильдің кеңейіп жатқан қоныстарының халықаралық құқыққа қайшы екенін жөнінде ортақ пікір бар екенін айтып, Ресейдің Қырымды аннексиялауына қатысты ұстанымды еске салды. Калас, Қырым басып алынған кезде оның заңсыз екені және оны мойындамайтынымыз жөніндегі ұстанымымыз өте айқын болды. Бұл мәселеде де дәл сондай ұстаным танытуымыз керек деді. Ол басып алынған Палестина аумақтарында қоныстардың заңсыз екені жөнінде жалпы келісім бар екенін айтып, аталған аумақтармен сауданы тоқтату қажет екенін мәлімдеді. Еуропалық одаққа мүше Франция, Дания, Финляндия, Ирландия, Польша, Португалия, Испания және Швеция, сондай-ақ Норвегия, Исландия, Канада мен Ұлыбритания 8 қыркүйекте қабылдаған ортақ шешімде басып алынған Палестина аумақтарындағы Израиль қоныстарымен саудаға тыйым салынатынын хабарлаған еді. Ал Израиль болса, сауда санкцияларына жауап ретінде Ұлыбританияның басып алынған Шығыс Иерусалимдегі консулдығын жабу туралы шешім қабылдағанын мәлімдеді.
0: Сабаленко мен Рыбакина US Open чемпионатының финалына шықты. Бейсенбі күні өткен әйелдер арасындағы теннистен жартылай финалдың алғашқы кездесуінде турнирдің бірінші ракеткасы Арина Сабаленко, үшінші ракетка Джессика Пегулоны 7-5, 6-2 есебімен жеңді. Осымен қатарынан 4-ші рет ақш чемпионатының финалына шыққан Сабаленко 3-ші жыл қатарынан чемпион атануды көздейді. Турнирдің екінші ракеткасы Елена Рыбакина 4-ші ракетка Коко Гауфты 3-6, 6-4 есебімен жеңді. Гауф алғашқы партияда басым түскенмен екінші және үшінші партияларда Рыбакина ойын тізгінін өз қолына алды. Сенбі күні өтетін финал Рыбакинаның мансабындағы ақш US Open чемпионатының алғашқы финалы болмақ. Жартылай финалға шығу арқылы әлемдік рейтингке бірінші орынға көтерілетіне кепілдік алған Рыбакина Сабаленконың рейтинг көшіндегі 99 апталық үстемдігін аяқтады. Сабаленко мен Рыбакина бұған дейін кәсіби тур аясында 17 рет кездескен болатын.
1: Сирия атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік басқарушылар кеңесінің елдің ядролық бағдарламасына қатысты шешілмей келген мәселелерді жабу және бұл тақырыпта кеңестің күн тәртібінен алып тастау жөніндегі шешімді бірауыздан қабылдауын құптады. Сирия сыртқы істер министрлігі сәрсенбі күні кешке жасаған мәлімдемесінде бұл шешімнің көп жылдан бері жалғасып келген кезеңге нүкте қойғанын және Сирияға ядролық энергия мен технологияны бейбіт мақсатта пайдалану саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашқанын атап өтті. Министрлік бұл шешімді Сирия үшін маңызды дипломатиялық әрі құқықтық жетістік деп бағалап, оны елдің агенттік басқарушылар кеңесінде ортақ келісімге қол жеткізе алғанын көрсететінін мәлімдеді. Мәлімдемеде Дамасктың Башар Асад режимінен қалған мәселелерді реттеу талпыныстары аясында ел азат етілгеннен бері ашықтықты, ынтымақтастықты және халықаралық міндеттемелерді құрметтеуді тұрақты ұстаным ретінде басшылыққа алып келе жатқанын атап көрсетілді. Сирияның мемлекеттік Алихпария телеарнасының хабарлауынша, агенттік басқарушылар кеңесі сәрсенбі күні техникалық және құқықтық талаптар толық орындалғаннан кейін Сирияның ядролық міндеттемелерді орындамауына қатысты бұрынғы қорытындыны тоқтату туралы шешім қабылдады. 18 тамызда Дамаскіде мәлімдеме жасаған агенттік бас директоры Рафаэль Гросси Дейр-әз-Зор уәлаятында Асад кезеңінен қалған бірнеше тонна ядролық материал табылғанын мәлімдеп, инспекторларға аталған аумаққа кіруге рұқсат берілгенін айтқан еді. Агенттікке мүше елдерге таратылған және кейін баққа жарияланған есебінде агенттік инспекторларының тамыз айында Сириядағы бір қатар нысанда тексеру жұмыстарын жүргізгенін көрсетілген. Есепте нысандарға жасалған тексерулер биліктен кеткен Асад режимінің ядролық қаруды таратпау туралы шарт аясындағы кепілдіктер туралы келісімге сәйкес мәлімделуге тиіс ядролық материалдарды, нысандарды және қызмет түрлерін жария етпеген анықтағаны айтылды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Теңіз тереңінде үнсіз қозғалып келе жатқан аппаратты елестетіңіз. Экипажсыз, автономды нысанаға бағытталған. Түркия енді сол тереңдіктерде де өз орнын елену үшін әрекетке көшті. Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Қорғаныс өнеркәсібі саласында Түркияның соңғы жылдары басқан қадамдары енді көрмелер аясынан әлде қайда ауқымды мәнге ие болып отыр. Жуырда аяқталған Саха Экспо 2026 бізге жаңа жүйелер мен қол қойылған келісімдерді ғана емес, Түркияның қорғаныс саласында қай бағытқа бет алғанын да айқын көрсетті. Бұл көріністе әсіресе екі нәрсе назар аударды. Біріншісі, Түркияның су астына арналған платформалар мен жүйелерді әзірлеу әлеуеті бәлкім алғаш рет осыншалықты нақты көрініс тапты. Көгілдір отан тереңдіктерінде маңызды міндет атқаратын экипажды және экипажсыз шағын сүңгуір қайықтар, су астындағы коммуникация платформалар мен терең суда топтасып әрекет ете алатын аппараттар. Екіншісі, Түркияның бұл жүйелерді жасап қана қоймай, ұшқысы жүйелерден төнетін қауіптерге қарсы өте озық шешімде әзірлегені байқалды. Анкара бұл мәселеге тек ұшқысы және қаруланған ұшу аппараттарын өндіру тұрғысынан қарамағаны анық. Сонымен Түркия бұл деңгейге қалай жетті? Су астындағы осы серпілісті басқа елдерден ерекшелендіретін басты фактор қандай? Бұл сұрақтардың жауабын қорғаныс өнеркәсібі сарапшысы Козан Селчук Эрканның ТРТ хабар арнасына берген сұхбаты негізінде қарастырамыз. Эрканның айтуынша, қандай да бір жүйені отандық және ұлттық мүмкіндіктермен өндіру тек мақтаныш мәселесі емес, стратегиялық қажеттілік. Бұны Түркия жақсы біледі. Өткені майдан даласынан алған әрбір кері байланыс пен шиеленіс аймақтарындағы әрбір бақылау қолыңыздағы өнімді одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. Ал сыртқа тәуелді болған жағдайда мұндай үдерісті қалыптастыру мүмкін емес. Эркан былай дейді. Анкара жаңа кезеңнің басталғанын өте жылдам аңғарып, соған сай ұстанымын айқындады. Су асты тақырыбына көшпес бұрын Эркан ұшқысыз жүйелер мәселесіне де тоқталды. Ол тек Саха Экспо аясында осы салада үш келісімге қол қойылуын алдағы кезең үшін маңызды белгі деп есептейді. Енді ең маңызды мәселелердің біріне тоқталайық. Қосалқы компоненттер. Эркан назар аударған жайт мынау. Бұған дейін модель немесе прототип ретінде көрген су асты жүйелері қазір толық дайын. Жаппай өндіріс басталып, тиісті

күш құрылымдарымен келісімшартта жасалды. Бірақ ең қызықтысы бұл емес. Ең қызықтысы осы жаңа кезеңде отандық өндіріс үлесінің таңғаларлықтай жоғары болуы. Эркан мұны былай түсіндіреді. Суасты мүлде бөлек әлем. Әрі бұл сала әлі де игерілмеген мүмкіндіктерге толы. Мұнда бір нәрсе өндіре алу аса құнды. Бізді шағын сүңгір қайықтар, терең суларда камикадзе міндетін атқаратын платформалар, су астындағы соққы беру қабілетімізді әлде қайда жоғары деңгейге көтеретін оқ-дәрілер мен жүйелер күтіп тұр. Неліктен отандық өндіріс үлесі соншалықты маңызды? Эркан бұған Украина мысалын келтіреді. Украинада ұшқысы жүйелерді кең көлемде өндіре алады, алайда бұл өндірісте қолданылатын қосалқы жүйелердің барлығы дерлік шетелге тәуелді. Еуропадан, ақштан және Қытайдан жеткізілетін аса маңызды компоненттер бар. Жеткізу тізбегіндегі болмашы ғана іркіліс бүкіл үдерісті тоқтатуы мүмкін. Түркия мұны түсінді. Соңғы бірнеше жылда осы қосалқы жүйелерді отандық деңгейде өндіруге басымдық берді. Ал Саха Экспо бұл жұмыстың нәтижесін бере бастағанын айқын көрсетті. Маман Эрканның соңғы сөздері әрі баға, әрі болжам іспетті. Деп келгенде, егер жол картамыз бойынша дұрыс бағытта ілгерілей алсақ, өздігінен қозғалатын суасты жүйелері саласында да атымыз жиі аталатын жаңа кезеңді бастай аламыз. Түркия туралы әуе кеңістігінде қазірдің өзінде көп айтылады. Ендігі кезек теңіз тереңдігінде. Ардақты тыңдарман, бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия мен Ирак Анкарада қауіпсіздік және экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Грек баспасөзі Түркияның ірі держава ретіндегі күшін елемеуге болмайды деді. Түркі мемлекеттер арасында Түркпол құрылады. АқШ-тағы 11 қыркүйек қасіретіне 25 жыл толды.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншейір, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, trtdinne.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының trtdinne тыңны қошынтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізін білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдыр.